visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 12 minūtes. Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

6 un 27 minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

6:43. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

SVH Rock rītaspēriens. Pamodini sevi kā nākas. 6:50.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. 6:58 minūtes. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 12 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 7 un 24 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: 7:43 minūtes.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. airbaltica.com
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: 8 un 13 minūtes.
6: Tagad jauns ieraksts!

0: 8 un 19 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

8 un 34 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstācija. Numur viens.

0: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: 8 un 45 minūtes. Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: trenēties vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Rīta spēriens. 8 un 56 minūtes.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Radio SVH Rock.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Radio SVH

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Radio. SVH.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2 eiro 99 centi. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10 eiro 99 centi. Maksima.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: ceļu. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulkstens 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Radio SVH Rock.

0: atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Radio SVH.

0: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Radio SVH Rock.

0: tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild one.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Rocks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

savukārt, Kautenpīlī braucot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad. 1, 2, 3.

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā runājam visu par un ap mežiem. Šoreiz par Rīgas mežiem, kas ir uzņēmums ar specifiku, kas apsaimnieko ne tikai mežus kā mežus, bet arī mežus kā parkus Latvijas galvaspilsētā. Un, lai par šo visu runātu plašāk, uzņēmumu Rīgas mežu valdes loceklis Jānis Ģērmans šodien mūsu studijā. Labdien!
3: Labdien!
2: Sāksim ar to, kāda tad ir tā Rīgas mežu saimniecība. Es jau tā ļoti vispārīgi ieskicēju. Nu, mēs zinām mežu parks, mēs zinām tur Anniņmuižā, Imantā, dažādi meži, meža parki, meži kā meži, bet arī ārpus galvas pilsētas. Ieskicējiet, tad varbūt nedaudz sīkāk, kāda ir tā visa jūsu saimniecība.
3: Jā, nu diezgan precīzi jau pastāstījāt, bet nu jā, kopā tātad mūsu apsaimniekošanā ap 60, nedaudz vairāk par 62 tūkstošiem hektāru. Viena daļa, toties mazākā daļa, ir atrodas Rīgas pilsētā, lielākā daļa ir visapkārt Rīgai, faktiski visās apkārt esošajās pašvaldībās, un viena daļa, nedaudz zem 5000 vai 5000 hektāru, ir Limbažu novadā arī. Vēsturiski tas tā ir izveidojies. Nu lūk, jā, un tad jā, tā specifika tātad ir dažāda. Tā skaitā parki un dārzi ir arī Rīgas mežu pāraudzībā, un nu jau mēnesi arī zooloģiskais dārzs, jau gan drīz mēnesi. Tā kā mēs, tā teikt, nodarbojamies ar tiešām dažādām lietām. Bet jā, pa mežiem atgriežoties, taisni tā arī ir. Nu faktiski jau grūti jau novilkt robežu starp Rīgu vai pilsētu un piepilsētu, jo bieži vien, tā teikt, diezgan intensīvi tiek izmantots arī tieši piepilsētu meži, ja, un pie jūra iespējams ir arī labs pierādījums tam, kur faktiski no pilsētas pat teritorija pāriet arī blakus esošajā pašvaldībā. Nu lūk, un tur ir specifika, un tā specifika, teiksim tā, mēs mežus Rīgās pilsētā tomēr cenšamies uzturēt un apsaimniekot kā mežus primāri, tad, protams, šis nosaukums meža parks faktiski ir ar tādu, nu, nosacīti varbūt arī nozīme, ja, ka tur ir, tā teikt, ļoti liela loma arī cilvēka vajadzībām šajā teritorijā, un attiecīgi tad tādā veidā mēs to arī apsaimniekošanu veicam. Nu lūk, bet protams, ir teritorijas kā Šmērlis, Biķernieku mežs, Juglas mežs, kurš faktiski tiek apsaimniekots kā mežs, bet, protams, ar pamatfunkciju

0: Tātad gan tās saglabātās dabas vērtības, kas tur ir, gan arī, protams, cilvēkam nepieciešamās, tā teikt, vajadzības.
1: Par visu to apsaimniekošanas padarīšanu mazliet vēlāk parunāsim, bet nu, primāri bija doma runāt tieši par to, bet nevaram apiet pavisam neseno iepriekšējās nedēļas nogales vētru, kas vislielākos postījumus kā reiz Rīgā un Pierīgā nodarīja vismaz saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtajiem izsaukumiem. Kā ar jūsu saimniecību? Nu, vismaz par Rīgu ejot, nu, ir redzami lausti koki, parkos arī Anniņa mužā tepat netālu no Rādijas VH, Dzeguša kalnā, kas arī tepat blakus nodarīta pamatīgi postījumi. Kā jūsu saimniecība ir paplūinīta?
0: Nu, diezgan ievērojami, jāsaka tā, jā, Rīgas cieta laikam visvairāk, ir sevišķi Ziemeļa Rīga. Pa parkiem, laikam īsumā ieskicējot, tad jā, visi centrālie parki, Meža parks, jā, Dzeguša kalns, Pļaunieku birs, faktiski tās ir tās, nu, Anniņmuiža, tai skaitā tās ir tās teritorijas, kurās visvairāk ir, nu, tā teikt, postījumu lielie kapi, arī jāmin ir, kur ir diezgan nu, skarbi, jāsaka tā. Un tad jāsaka, nu, diemžēl tad visa piekraste, jāsaka tā Ziemeļa Rīga, jā, viss pie jūras dabas parka teritorija, kas ir Mangaļsala, Buļkāp, tas gals tur ir diezgan skarbi. Un lielākā daļa no tām takām arī vai tām laipām viņas visas ir faktiski sagāstas ar kokiem, viena daļa no viņām ir bojātas, pilnīgi noteikti mēs šobrīd nodarbojamies vairāk ar koku novākšanu, un tad mēs varēsim novērtēt, kādas ir bojājums šai tai infrastruktūrai, jā, bet nu tā tad primāri, protams, mēs esam nodarbināti bijuši šīs dienas tieši Rīgas pilsētas centrālajos parkos, tai skaitā arī minētojos jau parkos, kur vislielākie postījumi ir, un Meža parkā. Primāri fokus tā tad ir uz bīstamības novēršanu, kas ir tie koki, kuri vēl līdz zemē nav nokrituši, jā, tie ir pirmie, kurus būtu jāsvāc, kas vēl potenciāli var radīt kaut kādas draudus, jā. Un tad, protams, mēs vācam visu kopā, jā. Nu, tāds ir, nu, tas ir par Rīgu, jā, protams, kad ir cietuši arī meži pie Rīgā.
1: Ir kāda specifika, teiksim, nu, labi, Rīgā tur retāk tie koki, tāpēc, ka parkveida, varbūt viņi tiek veidoti, mežos ir ciešāk, kur ir vairāk, kur ir mazāk. Veci koki vairāk gāsti, jaunaudzes postītas.
0: Nu, jāsaka tā, ka šoreiz, varbūt pretstatā 24. Gada vētrai, tad mežos, nu, pierīgā tie postījumi nav, viņi ir tādi izkaisīti vairāk, viņi nav tādi pagājušajā 24. Gada vētrā bija tā, ka tur bija, nu, tādiem žitīgi lieliem masīviem bija sagāsts. Šoreiz tā nav, nu, jāsaka, varbūt par laimi. Apjoms izskatās arī, nu, tādā platībā un kubikmetros ir mazāks, vismaz pagaidām tā liekas ap 10 līdz 15 tūkstoši kubikmetru, pagājušajā reizē 24. Gadā bija pār pa 30. Tas ir, nu, šobrīd arī, protams, mēs vēl novērtējam un kopējas sipars vēl noteikti būs precizēsies. Nu, atšķirība, jā, nu, pa lielam ir tā, jā, kad mešs ir savā ziņā tāda vienots kopums, jā, un viņš var, tā teikt, turēties, tā teikt, viens otru pabalsta, jā, tādos vētras brīžos tas ir tas efekts, tad blakus esošo koka efekts ir strādāt, protams, arī situācijā, kad tur kaut kur aiziet, ja tad arī, protams, ir tas krītošie koki bieži vien pavelk līdz arī blakus stāvošos kokus, ja, bet tādā ziņā, protams, parkos un dārzos tā dinamika, nu, parkos ir sevišķi ir savādāk, ja, kur retā koki, tur viņiem ir, tā teikt, katram pašam pa sev gandrīz jācīnās, ja. Nu, tādā ziņā ir atšķirība, ja.
1: Tas, ka nāca ar pamatīgām lietavām tā visa vētra kopā arī, protams, ietekmē izskalojot saknes, bet nu tā ir arī vasaras vētru specifika, kad kokiem ir lapot ir, kur vējam iegulties, nevis tā kā rudenī vai ziemā.
0: Nu jā, un tā ir tās vissliktākā situācija, jo vēja stiprums jau, kā zināms, ziemā ik pa brīdim šāds var arī būt, jā, un tas varbūt nav pat arī nekas ārkārtējs, bet tieši šis tie ilgstoša lietus, un diezgan intensīva lietus stāsts, kas ieguļās, tā teikt, vainagā, jā, lapās it sevišķi, tas noteikti padara to efektu lielāku, un arī vasarai tomēr ir nedaudz citi vēja virzieni. Arī tas ir, koki ir pielāgojušies nosacīti dabiski, tā teikt, vienai situācijai, un tad ir tādi, no ārpuskārtas situācijas. Tāpēc vasaras vētras ir patiesībā vistrakākās, jā.
1: it kā vētra pagājusi, vairs nu, vēja tāda vismaz nav, nu tāda maza pūsmiņa, mierīgi badmintonu jau var spēlēt, bet tajā pašā laikā Rīgas meža aicina cilvēks tomēr nedoties, ne tur meža parkā nost no takām staigāt, ne arī kaut kur citur jūs apsaimniekotajās teritorijās, norādot uz bīstamību, kas tieši šobrīd joprojām ir bīstams.
0: Jā, nu tātad mēs esam šajās dienās galveno fokusu, protams, virzījuši uz tā teikt, galvenajām pārvietošanās, tā teikt, takām vai celiņiem, ja? Un novākuši to bīstamību tur, savukārt iekšā mežā, nu pamatā laikam, ja mums runājam par meža parku un arī meža teritorijām, tad mēs neesam vēl tur tikuši iekšā, ja? Un tas, kas ir parasti vētrā notiek, ir ļoti daudz aizlūzuši, iekārušies, pusgāsti koki, nolausti zari, kas kaut kur turpina karāties, un viņi visi kaut kādā brīdī, tā teikt, kaut kādas tur ietekmē var gāsties lejā, un tad arī salīdzinoši neliels patiesībā zars var diezgan būtiski, nu tā teikt, veselībai, tā teikt, sliktas lietas nodarīt, uzkrītot uz galvas, ja? Un tāpēc ir šis aicinājums, ja? Nu, teiksim tā, ir tiešām ir jāskatās, un mēs aicinām to nedarīt, it sevišķi tas izskatās nekaitīgi bieži vien, bet diemžēl tas seks var būt bīstams. Un skaidrs ir tas, ka mēs visus kokus kritušos no meža ārā nevāksim. Un tas ir normāli, ka mežā ir krituši koki. Tad ir pašā laikā tādās, nu, kā meža parks un šādās teritorijās, protams, gar visām takām taciņām mēs šo bīstamību novērsīsim. Un tas ir tas, pie kā mums nāksies strādāt vēl īstenībā ilgu laiku. Ja, bet nu, mēs tas tāpēc paziņojums ir tamdēļ, lai ka mēs skaidri pasakam, kad ir bīstamība, viņa ir reāla. Un tas, kas cilvēkiem būtu tomēr jāsaprot un jāņem vērā. Tāpēc pārvietojamies pa tām vietām, kuras mēs esam atzīmējuši vai paziņojuši kā drošas, un es iesaku tiešām neiet iekšā tur dziļāk mežā pagaidām.
1: Pilns soctīkli arī ar visdažādākajiem video materiāliem, kur, nu, protams, pirmsvēlēšanu laikā politiskās partijas tur ņemās pilnā sparā ar motorzāģiem rokā, tur iet un uz savu galvu bez mazvai zāģē visādas kokus vāc nost. Tā drīkst arī, ja kurš iedzīvotājs vai tomēr vajadzētu pakonsultēties un saskaņot savus rīcības?
0: Nu, attiecība pirmām kārtām jau darba drošība, jā, un katra paša drošība, jā, es šobrīd ir skaidrs ir tas, ka, nu, mums ir jārūpējās, lai visi tie darbi, kas tiek veikti, viņi visi notiekās, nu, ievērojot darba drošību, tad cilvēkam strādājot ar motorzāģi ir jābūt gan pieredzē, gan zināšanām, un mūsu visi cilvēki ir speciāli apmācīti tai skaitā un iegūši arī sertifikātus. Nu, es varbūt te neņemšu tagad diskutēt.
1: Mēs domājam, ka cilvēks grib iet talkā, piemēram, un tiešām palīdzēt viņam vajadzētu ar jums kontaktēties tādā gadījumā, nu vai var uz savu galvu arī kaut ko darīt?
0: Nu tā tad, mēs visi labi saprotam, ka dažādas situācijas, ja tā situācija un tur es atkarīgs no tā, lai tiktu ārā kaut kāda tiešām būtiska iemesla dēļ, tur tiktu ārā tagad no sava īpašuma vai ne, nu tad ir gandrīz jebkāds veids ir labs, ja, bet principā es tomēr aicinātu ļaut šos te bīstamos kokus tomēr novākt profesionāļiem, tā tad darbojās tā tad visi glābšanas dienas šobrīd ir aktivizēti, mēs darbojamies, mēs reaģējam uz izsaukumiem, protams, ka mums nākās viņus, tā teikt, līdztekus darbiem, tā teikt, kritiskajiem darbiem, parkos un dāžos, mēs sākam izskatīt arī individuālos iesniegumus, kas mums ir par uzgāzušiem kokiem uz ēkām, šķūņiem, žogiem un tā tālāk. Tas ir būtiski, protams, situācijās, kad ir jāatrisina tātad kritiskas piekļūšanas vai izkļūšanas kaut kādas problēmas vai ne, un tad ir saprotams, protams, ka cilvēki, tā teikt, mēģina risināt kaut kā savā veidā, ja neviens, tā teikt, nevar atbraukt, ja, uz sitienu, ja. Nu, es nekomentēšu šo situāciju, visi mēs labi zinām, oficiāli ir skaidrs, kad ar zāģi jāstrādā cilvēkiem, kurš to māk, ja, un tur ir tā, ka tie koki, visi, kas ir sakrituši, viņi bieži vien ir zem sprieguma, kas nezinu, ka pat viņu zāģē, tu nevienmēr zini, kā viņš uzvedīsies, viņš var lūst kaut kādā tādā veidā, kur tu nevar paredzēt, ja, un tāpēc ir speciāli apmācīt cilvēku, mēs savus cilvēkus regulāri apmācam, kā šādā veidā, nu kā šādās situācijās reaģēt, kā novērtēt, uz kuriem tas spriegums ir, jo viņš ir iespiestīts sevišķi uz zāļu, kaut kādā brīdī viņš vienkārši plīst, un tas ir neparedzam, un tur var būtiski, kas tiešām veselībai kaitīgas bojājumas var dabūt, ja cilvēks, tāpēc tāpēc ir tiešām jāizvērtē, cik kritiski ir vajadzība to darīt un atstāt tiešām nu, glābsarnas dienestu un profesionāļu ziņāšu to darbu.
1: Nobeidzot tematu par vētras postījumiem, kur jūs liekat pēc tam visu to sagāsto un sazāģēto kokmateriālu kvantumu?
0: Mēs viņu savācam, protams, ka mēs viņu savācam tur, kur viņi tiek izvesti ārā, mēs teikt, tos rupjākos visu savācam, viņi tālāk tiek nodot tur pārstrādē lielākā daļa, jā, jo lielākā daļa, ir, kas tiek savākt, viņi ir, nu, tā teikt, tiek vākti vai zāģēti tam dēļ, lai novērstu bīstamību, jā, un viņi pa lielam, diemžēl, nav vairs izmantojami kā tāda normāla tā teikt, koksna, varbūt tur dēļa vai kaut kādai būvniecībai, viena daļa no viņiem ir plēsti, lausti un kas ar viņiem nav, tāpēc viņi pārsvarā tad aizies nu, apkurējā, sauksim to tā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Rīgas mežu valdes locekli Jāni Ģermani jau vairāk par tādām praktiskām saimnieciskām lietām, kā darbojas šis te pašvaldības uzņēmums. Vētrai liksim uz kādu laiku mieru, lai tā liek mieru arī uz kādu laiku mums.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Radio SVH Rock. Rock.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādina šodien runājam par Rīgas mežiem, runājam ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas mežu valdes locekli Jāni Ģermani. Vētrai, kā jau teicu, liekam mieru, lai gan, protams, temats, kas vēl ilgi būs dienas kārtībā, gan jums ikdienas darbos, gan arī iedzīvotājiem, vismaz tiem, kam dzīve vēl nav atgriezusies normālās sliedēs. Bet tagad vairāk par jūsu uzņēmumu specifiku. Kas aug Rīgas mežos pirmkārt un kur auga?
0: Nu, pārsvarā koki.
1: Nu, skaidrs, jā.
0: Jā. Lielākā daļa absolūti pārliecinoši, lielākā daļa priede, 70%. Nu, tad ir bērs, segle, melnalksnis, tās galvenās sugas, kas pie mums aug. Nu, kopumā, jā, tad sausāki meži mums ir, teikt, Rīgas austrumu pusē, ziemeļa austrumu pusē, jā, Garkalni, Ropaži, tad savukārt tādas lapjāki, kur arī ir purvu lielāks īpatsvars, jā, ir Ķekavolaine, Mārupe, un tur, protams, arī ir dažādi, jā, un tad tur, kur ir auglīgāks nedaudz, tur ir vairāk, varbūt, lapu koki, vairāk egles, ar kuras lapjāks tur ir melnāksnis, nu, tā aptuveni tā mūsu saimniecība izskatās, jā.
1: Kā jūs to saimniecību uzturat? Nu, labi, Latvijas valsts meži ir milzīgas platības, tur notiek nemitīgi tā saimnieciskā darbība. Rīgas mežos arī notiek meža izstrāde, meža stāda vietā, vai nu tur tā pamatā tas viss pašplūsmā notiek un vienkārši, lai būtu cilvēkiem, kur aizbraukt?
0: Nē, nu pašplūsmā nenotiek, mežs arī mūsu gadījumā tiek apsaimniekots tas, teiksim, ar ko mēs esam īpaši jāsaka tā ir tas, ka nu, mums ir ļoti nozīmīgas arī, tā teikt, pārējās meža vērtības, ja, kas ir gan dabas vērtības, kas mežā ir, gan arī ņemot vērā arī atrašanās vietu, ir skaidrs, ka arī cilvēku vajadzības ir ļoti nozīmīgas visādās izpausmēs. Viņus vienā vārdā var tur par ekosistēmu pakalpojumiem saukt, kas arī koks un tur ir iekšā. Bet nu, tā cilvēku valodā, jā, nu, tā tad visas rekreācijas vajadzības vienalga kādās izpausmēs viņas ir, motorizētas, skriešana, tur visādas citādas aktivitātes un tam mums ir pienākums radīt piemērotu vidi un arī jānodrošina tā piekļūšanas iespēja, jā, tai piemērotai kvalitātei, kvalitatīvai videi. Un izejot no tā, arī mēs organizējam to savu apsaimniekošanu. Jā, protams, mēs turpinam iegūt koksni, un, bet mēs ļoti rūpīgi izvērtējam. Mums ir, ir tā teikt, veids, kā to mēs esam darījuši jau vairākus gadus un turpinam to pilnveidot, protams, lai nodrošinātu šo te nu, nemainīgu un atsevišķās vietās pat uzlabotu kvalitāti gan dabas vērtību ziņā, gan arī šīm te rekreācijas vajadzībām. Jā, nu, Rīga ir klasisks piemērs, kurā mēs, tā teikt, kopjot, nu, tur mežam ir vajadzīgas atsevišķos veidos, dažādos veidos, tā teikt, kopšana, jā, bet arī kopjot mēs ņemam vērā arī pēc tam, kas būtu jādara, lai šo te teritoriju sevišķi Rīgas pilsētā nu, izveidotu pieejamu un pieejamu tā teikt, sauksim to tā, visiem sabiedrības pārstāvjiem, tai skaitā piemēram ar tiem, kuriem ir kaut kādi kustības ierobežojumi, piemēram, mums ir vairākas pieejamības takas izveidotas Rīgas mežos, nu tad mēs, tā teikt, tādā veidā mums teiksim, tas fokus tomēr ir nu, uz tādu daudzpusīgu, daudzmērķu meža apsaimniekošanu, jā, kuras rezultātā, protams, rodās arī koksne.
1: Meža apsaimniekošana ārpus galvaspilsētas un galvaspilsētā visu darbu saskaņošana, meža izstrāde vai meža kopšana būtiski atšķirās, kādas ir galvenās nianses un prasības katrā gadījumā.
0: Normatīvajā regulējumā jāsaka jau tā, ka tā vairāk vai mazāk ir līdzīgi. Jā. Šī gadījumā vairāk ir šī tēma. Nu, mūsu īstenotā pieeja iesaistīt sabiedrību, tiksim, iesaistīt sabiedrību, lai pārunātu mūsu plānotos pasākumus, lai izstāstītu, kāpēc, nu, kā viņi plānoti, kādu mēs redzam šim te mežam, tā teikt, mērķi vai kas ir galvenās vērtības, un arī uzklausīt, protams, nu, iedzīvotāju pašvaldību, citu ieinteresēto pušu, varbūt kaut kādas viedokļas par to, kas ir galvenās vērtības, ko mums būtu fokusēties, lai mēs pareizi, tā teikt, tur ir savu darbību plānotu, ja.
1: Nu, tur sastīklos katru šādu darbu parasti vētru saceļ, tāpēc, ka visi domā, jā. Nu, tik izcirtīs visu Šmērli vai vēl kādu citu Rīgas mežu. Kas zin, patiesībā jau diez vai tā ir?
0: Jāsaka tā, ka tā ir, nu, tā jāsaka tāda, nu, tā teikt, šī kultūra pa lielam, vai kā lai to labi nosauc, tāda attieksme jau mainās ar laiku. Savā ziņā mums arī ir, mēs saprotam, ka mums ir jāpierāda to, ka mežus var apsaimniekot, nu, teikt, atbilstoši, ka mežus var apsaimniekot, lai tajā tā teikt, saglabātos gan dabas, gan cilvēkiem svarīgās vērtības, vai ne, un protams, ka tie ir tas ir jāpierāda un jāgūst ir cilvēku, tā teikt, uzticēšanās, jā, un tas nāk ar laiku. Un to mēs labi saprotam, tāpēc mēs cenšamies skaidrot, mēs cenšamies stāstīt un runāt diezgan intensīvi. Protams, ka mums ir visiem kopā ir jāmācās atrast pareizākos komunikācijas kanālus, ja, jo mēs uzrīkojot, piemēram, sabiedriskās apspriešanas, kurās mēs ceram nu, tā kā uzklausīt un pārunāt tās svarīgās lietas, bieži vien nu, neierodās daudz cilvēku. Ja. Un tad, protams, tad ir vienmēr jāsaprot, kas ir labākais laiks, kas ir labākais formāts par šādām lietām runāt un skaidrs, ka nu, bieži vien jau ir svarīgi, ka tā ir saruna, nevis savu kaut kādu viedokli vienkārši paušana vai neuzklausot īsti tālāk, kas tur nu, atbildi vai ne. Nu, tā kā tādā ziņā nu, tieši šī te iedzīvotāju un ne tikai iedzīvotāji arī ar visu, kas ar mežu ir saistīta, teikt, nu, vajadzību vai interešu uzklausīšana ir viena no fundamentālām sastāvdaļām, kas varbūt nav gluži likumdošanā nu, ierakstīts kā tāds obligāts pasākums. Ja? Un tas ir tas, ko mēs īstenojam bez visu tā, ko jau es stāstīju. Ja?
1: Rīgas mežos kaut kas tiek arī stādīts vietā un jūs savus kokaudzētavas norupas tādus tur izmantojat vai pērkat kaut kur vēl vai kā šis process notiek?
0: Jā, protams, visās tajās vietās, kurās mēs uzskatām, ir nepieciešama tā teikt no jaunu kociņu jaudzēšana. Mēs to darām. Tam dēļ tiešām arī mums ir sava kaut kāda dzētava, kurā mēs visu, ko mums vajag, izaudzējam. Un arī tas, kas mums paliek pāri, mēs arī pārdodam citiem meža īpašniekiem. Tādā ziņā, jā, nu, mēs, protams, mēs diezgan nu, daudz stādam salīdzinoši tad, arī vietā, jā, pāri pa miljonu stādiņiem katru gadu, kā nu kuro reizi, jā, no 1,2 līdz 1,5 miljonu stādiņu katru gadu tiek iestādīti Rīgas mežos.
1: Tas ir ārpus galvaspilsētas vai arī galvaspilsētā esošajos?
0: Gan ārpus, protams, ka pamatā galvenokārt ārpus pilsētas, bet arī atsevišķos gadījumos Rīgas pilsētā.
1: Tāds jautājums var klausītājiem, skatītājiem rasties, nu labi, pie Rīgā. Nu, tur vēsturiski, pieņemsim, ir meži, kas Rīgas pašvaldībai pieder, bet kāpēc Limbažos? Kā jūs tik tālu nokļuvāt, tāpēc, ka Hanzas pilsēta?
0: Nu, nav gluži Limbažos, jāsaka tā, nu, bet Limbažu novadā. Jā, tā kā, nu, tas ir savukārt vēsturisks notikums, kas tad šīs teritorijas tika uzdāvinātas no Zviedru karaļa Rīgas pilsētai par kā kompensāciju par postījumiem, kas Zviedru poļu karu laikā nodarīti Rīgas pilsētai bija. Un tad atgūstot šīs īpašumtiesības pēc Padomju Savienības, tā teikt, sabrukšanas, jā, tad šīs īpašumtiesības uz šīm vecajiem īpašumiem tika atgūts, un tāpēc zemes Limbažos, jā.
1: Tik pa laikam arī izskan tādu viedokļu, vajag vai nevajag paplašināties Rīgas mežiem ar īpašumiem kaut kur vai piepilsētā vai pat citos novados tālāk no galvas pilsētas, kādu plānu šajā ziņā ir?
0: Nu, ziniet, par to vai vajag vai nevajag, jāsaka tā, kad... Un tas mums, protams, sabiedrībai visiem ir jāuzdod pašiem sev jautājums, jā, vai mēs, nu, tā teikt, uzticamies, piemēram, Rīgas mežiem kā meža apsaimniekotājiem, attiecīgi apsaimniekot mežus, varbūt tādā kvalitātē, kā, nu, sabiedrība vēlās. Tas ir viens, varbūt, apsvērums par to, ka, nu, mēs zinām, ka vesela rinda nemitīgi ar visādiem projektiem Rail Baltics, laikam augstsprieguma līnijas dažādas, kas tiek realizētas nemitīgi visu laiku, nu, ik pa brīdim, tā teikt, Rīgas pilsētai un pie Rīgas mežiem visu laiku atņemtās meža teritorijas, ja, un šinī ziņā skaidrs ir tas, kad nu, mums mūsuprāt, un arī nu, Rīgas pilsētai noteikti ir interesi tomēr saglabāt nu, šo te īpašumu īpatsvaru apjomu vai ne, un tamdēļ, protams, ka mēs aktīvi skatāmies un tā teikt, tādos nelielos tā teikt, apjomos mums ir izdevies jau arī pēdējos gados arī iegādāties klāt meža īpašumus, nu, jā, mēs uz šo skatāmies noteikti, jā.
1: Par tām aizsargu joslām pieminējāt, pēdējā laikā arī polemika konkrēti vētras sakarā, vai nevajag paplašināt tās aizsargu joslas, saprot, ka Saeimā ir likumprojekts par to, lai paplašinātu, nu, lai tie koki vienkārši negāstos uz augstsprieguma līnijām, elektrolīnijām. Kāds ir jūsu viedoklis, un kā no meža apsaimniekotāja, tas arī samazina jūsu apsaimniekoto platību, gal beigās arī jūsu apsaimniekoto īpašumu vērtību?
0: Jā, nu, ir tieši tā, kā jūs sakat. Un tā teikt, virziens nav viennozīmīgs, jā, jo varbūt, kad viens ir elektrolīnijas, otrs ir tikpat labi var runāt arī pa ceļiem, un ceļu, tā teikt, joslas bīstamību attiecībā uz krītušajiem kokiem. Nu, mūsu viedoklis, protams, ir tāds, kad pirmām kārtām ir tomēr nu, cilvēku drošība. Un būtu jādara viss, lai nodrošinātu to, vai tas ir tikai un vienīgi atrisināms ar šo te aizsargu joslu vai faktiski no kokiem brīvo joslu, tā teikt, paplašināšanu. Man nav viennozīmīgas atbildes. Man, piemēram, ceļu sakarā ir, saksim to tā, man personīgi ir divējādas sajūtas, ir vairāki ceļi, un ne tikai Latvijā, kur ir tieši ainaviski superīgi tieši tādēļ, ka viņi tā teikt vijās caur kokiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka vētras gadījumā tie ceļi visi ir bīstami. Jā, un līdzīgi, protams, var teikt arī par elektrolīnijām. Jā, nu, piemēram, sadales tīkliem, cik ir arī zināms plāns pierīgā kaut kādā pārskatāmā nākotnī, ja ne visus, tad daļu no šīm elektrolīnijām kabeļos pārvest. Jā, kas nozīmē, ka no 13 metru savukārt tās joslas tā aizsargjos vispār samazināsies uz 3 metriem ārpus pilsētas. Jā, kas man liekas tā kopumā uz lietām skatoties ir drīzāk labāks risinājums, jā, nekā grausties iekšā mežā. Jā.
1: Nu, atkal par mums tas izmaksas salīdzinājums un vai to var izdarīt vai nevar pavilkt un cik ātri to var pavilkt, bet tas noslēdzošais jautājums nepielūdzam raidījumu atvēlētais laiks iet uz galu. Tradicionāls, kāda no jūsu viedokļa ir Rīgas pierīgas meža nākotne?
0: Es domāju, ka nākotne ir tāda, kādā mēs jau esam šobrīd gandrīz jau esam iesoļojuši. Tā ir tāda meža apsaimniekošana ar ļoti lielu fokusu uz dabas un cilvēku, tā teikt, interesēm. Un tāds līdzsvars savā ziņā starp to, ko cilvēkiem vajag un saprašanu, ja, ko patiesībā arī mežam vajag, ja, un arī savu aktivitāšu savā ziņā pielāgošana, ja, no sabiedrības puses, ja, tam, lai mēs tā teikt, nebojāt to, kas ir mūsu kopējais dārgums. Ja? Un es domāju, ka tas ir tāds komplekss, ja, kas ir ne tikai mums kā apsaimniekotājiem, bet arī apmeklētājiem un iedzīvotājiem būtiski. Ja? Un tas ir tas līdzsvars, ja? Un tas mums tur ir daudz jāmācās. Un tur ir daudz darba priekšā, un mēs esam tam gatavi, un īstenībā tas arī ir interesanti. Ja? Un mēs aicinām sabiedrību, protams, būt atvērtiem, ja? Un iesaistīties šajā diskusijā.
1: Tas, ka pilsētai plešoties neizbēgami tā ieiet mežā, tas ir labi vai slikti? Vai vienkārši tāda ir dzīve?
0: Nu, divajādi atkal, jā. Tik ilgi, kamēr mēs spējam to ieiešanu, tā teikt, organizēt tā, lai mēs pēc iespējas mazāk zaudējam šo te nu, mežu un tās funkcijas, ko mežs var sniegt. Es domāju, ka tas ir, nu, tas ir loģiski un saprotami, tas ir neizbēgami gandrīz, jā. Tad arī pašā laikā nu, mums būtu jāiet projām no visiem šitiem megaprojektiem, jā, kuri, tā teikt, no sākuma atmežosim un pēc tam domāsim, ko darīt, jā. Nu, tas jau kādu laiku, protams, arī nenotiek, jā, un pašvaldība tā skaitā Rīga jau šo nepieļaus vairāk, ja? Un tā skaitā arī mēs ļoti iebilstam pret šādiem te vingrinājumiem, ja? Un tamdēļ es gribu teikt tā, kad nu, teiksim tā, mēs ļoti labi saprotam, ka ir neizbēgams lietas un mēs visi gribam dzīvot labāk. Un tamdēļ es domāju, ka mums ir vienkārši jāapmaina savu domāšanu un arī attīstot kaut ko, ja mums ir jāparedz gan piekļūstamība, gan tā vide, kādu mēs tur attīstam, ja? Un nevienmēr tā teikt apbūve var būt degradējoša, ja?
1: Un visbeidzot, tas noslēdzošais pats jautājums Rīgai, galvaspilsētai, mežu vajag pašā pilsētā?
0: Noteikti. Pilnīgi noteikti.
1: Pie mums šodien bija uzņēmuma Rīgas meži valdes loceklis Jānis Ģērmanis. Paldies, ka atnācāt. Mēs, protams, redzījumā mežnīca tiekamies atkal nākam nedēļ gan Radio SVH LV radio kanālā, gan arī Radio SVH televīzijā un jebkurā jums tīkamā brīdī Radio SVH sociālo tīklu platformās uz saredzēšanos, sadzirdēšanos tad. Atā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds. Radio SVH Rock.

0: mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņu tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armands Rimī karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimī.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio SVH Rock.

0: trim bezmaksas tiešraides semināriem, kur centrā ir drošība plašākā nozīmē. Proti, sākot ar spēju atpazīt dezinformāciju un kritiski izvērtēt informāciju, līdz kopienu rīcībai krīzes situācijās un drošībai digitālajā vidē. Kā uzsver rīkotāji, drošība nav tikai valsts uzdevums, jo zinošāk esam katrs, jo noturīgāk ir visa sabiedrība. Dalības semināros ir bez maksas, iepriekš piesakoties. Par pārmaiņām, kas skar tūkstošiem cilvēku. Labklājības ministrija rosina veidot jaunu, mūsdienīgāku pieeju invaliditātes un īpašas kopšanas nepieciešamības novērtēšanai pieaugušajiem. Tādu, kuras centrā ir cilvēks un viņu faktiskās vajadzības, nevis tikai medicīniskā diagnoze. Kā vēsta invalīdu un viņa draugu apvienība Apeirons, jauno pieeju vispirms pārbaudīs pilotprojektā, to izvērtējot kopā ar ekspertiem un pašiem cilvēkiem ar invaliditāti. Mērķis ir taisnīgāka un individuālāka sistēma. Par nozīmīgu jubileju un vajadzīgu darbu. Sieviešu atbalsta organizācija Centrs Marta šovasar atzīmē 10 gadus Liepājā un 26 gadus kopš dibināšanas. Šajā laikā tā sniegusi atbalstu vardarbībā cietušām personām un stiprinājusi speciālistu prasmes. Augustā vairākās Kurzemes pilsētās norisināsies bezmaksas semināri sociāliem darbiniekiem, psihologiem, policijas un citu jomu speciālistiem par vardarbības atpazīšanu un saulēcīgu saskaņotu rīcību. Seminārs Liepājā notiek 24. Augustā tieši organizācijas jubilejas dienā. Par gatavību, kas sākas kopienā. Latvijas platforma attīstības sadarbībai kopā ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienestu šovasar apmāca vairāk nekā 270 cilvēku no visas Latvijas par civilās aizsardzības un brīvprātīgo koordinēšanu. Tie ir pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvi un vietēji aktīvisti, kas mācās, kā palīdzēt savai kopienai, sagatavoties un rīkoties krīzes situācijās. Mācības turpinās tiešsaistē arī šonedēļ, 29. Augustā, par rīcību krīzes situācijās un evakuāciju. Par kopienām, kas ražo pašas savu enerģiju. Biedrība Zaļā brīvība apkopojusi, cik Latvijā ir energokopienu, cilvēku un organizāciju apvienību, kas kopīgi ražo un lieto atjaunīgo enerģiju. Formāli reģistrētas trīs, vēl ap 10 organizācijas dibināts ar šādu ieceru, bet valsts atbalsta pirmajai kārtai saņemt jau 22 projektu pieteikumu. Skaidrāku ainu dos konkursa rezultāti septembrī, un iespējams, jau nākamgad energokopienu Latvijā būs vairāk. Un nobeigumā par to, ka kopā var iemācīties daudz. Septembrī Jēkabpils, Madonas, Mārupas, Nolains novada kopienas dosies kopīgā pieredzes braucienā turismas kopienā, lai klātienē iepazītu, kā pierīgas kopienas stiprina vietējo identitāti un rada jaunus turismu piedāvājumus. To rīko biedrības Vidus Daugavas NVO centrs un pierīgas partnerība kopā ar Madonas novada fondu. Dalība ir bez maksas un pieteikties var līdz šī gada 10. septembrim.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
9: Radio SVH Rock.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. airbaltica.com
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Piešķil savu dienu. Ar radio SVH Rock.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv. Volkswagen.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Tagad! Roks dzimtajā valodā! Radio SVH